0: Yudi. Ampun menjemluk di alur padang, di payah kolak mau gunung diri samping ngomong bebali. Awan
1: kasihan dia.